알룬데 미히냐간 찬로코 토건다리라 야 다른군 밀라글라와가로르간트리카 양시당허르담바가로코잔와리라 야 홍화로시르와가로기마치뇨 Cho om tag ha tsam zi lo ho yu mi tin zha ya. Yang man na ag lang ma ag lo rang yil din zho. Cho ar jik tsil khar tsiwi lo ho ho rab ri zu ya. Xiang tra gi kog yang lo lun le chik go. Htam nyan ag nyang la lo ho nda tar ri si ya. Tūn ngāng bāng āma dīgī lō sū nama rīndar Gōng hūn lā gānda lā ngā lō kō chīp shāg rīg chīg āyā Gār chā mū chīm chīgī lō gān zān rīg nī Lālanda shāg sīr vī lō kō dōg tūn rīg sām āyā Yāng kū nā tār kār rīg lō jīn nī chīg shī Yang ma ko ho chih ki lo ho chir jia zi xi ya. Gavlun tsa jang dan ma gagla ta lang di. Khombo cho tong chih gin dar. Njang si gaya cha ti. Se ma zi ge zi ma wu zi ra. Dar zi lang yi. Tsa jang dan mi shkim dan te jag tang yi. Njang si gaya cha gong gong gagla da lang dar. Oh na na. Chiavis chigin chogo lama ngar chanri chig zgaya. Tiendani xiang chab war tari xiongaya. Ta sandi sangu ma shiri naya. Sa xiang man rung man chagi chig yalaya. Tāg dhāman nīnman gārchī rīnāyā. Gōng kēpā chīyāng amachī rīvīyā. Dā chamkar nāsal sūnun rīsirāyā. Tā ngāndrā rāng wānyāng yil chīgnīyā. Yang gha nam chih kiwi jar jil ri la ya. Kung gha ya cha jar dung toa chig yin ya. Thig de no kab lun ri chi ya. Alang ji lun thig kha gha ya ni chig me la ya. Ta hnyin la zi tung chi le ri ta ya. Yang yarab yi arang shi chigarila ya. Yang arang ti tab chi irchung wang arite ya. Yang shin ri chi vi lag tsuk o chigarila ya. Yang shigla ngosu martong ri jya ya. Yang zambu rto ki kail rignyana ya. Yang chila ngurto lama shil rija ya. Yang shirdi nye tsien tayin chigarang ya. Ta zanla ngusun magnan rija ya. Yang rongwi ngodong ar ngamsil chig chi ya. Yang tatang shaki tig tog ri ca ya. Gatili ngang tab man chi ri chang ya. Nga om tag zu jang ar li ri chi ya. Yang rar jil chag cil chin sa chig mil ya. Yang kagnir tam jil chali chigarang ya. Yang chachin dom jil chinsari mila ya.
yang xiang ku tu ji ye hong le ri na ya ya xie mi le zhen ji yin qi zi ri qi ya yang pa ri sa zu ng qin san ri mi le ya yang ku me le po yi xiang sa ri de ya yang ma xie me cheng er zong de rin che le ya ta kan xiang qi ge dang qin sa ri mi le ya yang wa leng o bi ye hun che ri de ya na ge ye ti xian cang ma xie ri de ya yang ta zi nor zong bi bi ri di yang che ka lin bi wi ri ji la ya kong ge da li ka long tong be ri xiong ya yang long ji re ka lun an da ma ji ge na ya yang om di sir ke an gun ge ri zu ya yang a chale chame chavn dum ma yong chi gi si ya yang a sa par ta ga ro a khun de ri ta ya yang an ten she ba ni kar ma ta ri si ya yang a shog ji zong ka ga ni mang ri ga ya yang a hua wu ngo len ma ta ri si ya ta om bi khun chang nu ma ri de ya ta jang wa chu li me pa ji de ya yang lai long ni ye chang wi ri se re ya yang ge ri jong xi ji la ja ri la ya nan de mi chu ta na xia gi ri se re ya ti ji le ma kar ayu ji ge la ya yang ni ma ti ta chen che ri ni ya yang so kwa tar zung su xi ri wi ya ta ja ma ta sa ti ye ge chen ri la ya yang cha kar to kwa tor tor zi xi ya ani na man chong sa ti e ku ji ri ta ya ni ra ti e war ti e su su z gi si ya ma ste wa na ku on ja la ri che la ya na sa ba ta mu a la la ri ka ya na ki wa u ba an su ti ri ka ya kar shi kwa tam che lak sar te chi ge ja ba ya xiang ta wa tam che an che la ri lo ya ha wen la tam che an zhe yi ri sa ba ya yang sa kur tam che an ach che ri chi ge kor ya yang an nor cho tam chel an jar chen chi gi shen ya nyer za pa na la gir ton ri chi ya ma jen cher tam chel an yi yet chi gi ku ya ni stam bar jar gu on zin zi ri chi ya kor ta ga ro zan chi er de wa ri la ya ade om btar wa ma lo ri yo la ya ta ga la chi za pi ma za chi yo la ya yang a war ta sha qi ma lo chi yo la ya yang a sta ma cho pi ma tal chi yo la ya yang a tar ta ye bi ti chol ri la ya yang

ya xi zhuo zhe lan xi a pu ji zong ya ti tang song sta li ker go rin to ya yang ran go li go tang ye ri xi ge ya yang lang ker a ke na ba ri ta ya ar dil na ku wa ni dan tu ri xi ge ya ti ta ru xi man gu pa ri to ya yang nam kin thong ta la kwi rin tha la ya yang sir ta o wa nyam le chi ge na ya ji ki sar tru tho bi yin shur chi ge la ya si dra bla nam jur yin shur chi ge la ya

0: Chieje simkhongni phalbi ghazimil jilagchi nga tho ologlob ji chobi warnang ge phonir fkarcho warnang chinji phoni chieje khaprla ge yol
1: ya tgo demo
2: demo go zaba
1: nga che gugzun go tago
2: a tro tro tro
1: Я молодой человек, я вас согласен.
2: Я молодой человек, я молодой человек. Я молодой человек, я молодой
1: человек. Я молодой человек, я молодой человек. Я молодой человек, я молодой человек. Я молодой человек, я молодой человек. Я молодой человек, я молодой человек. Я молодой человек, я молодой человек. Я молодой человек, я молодой человек. Я молодой человек, я молодой человек. Я молодой человек, я Ti promodoma galare.
2: Ah, promodoma ga manu za yuhama languni majitun.
1: Ya yuhama languni marie kota. Ya demo.
2: Kanata lo setin jaga manu.
1: Kota ya.
2: Ya ya kwatun chia.
1: Ya to ko demo.
3: Onge demo incho demo ina.
1: Demo demo.
3: O ke linche ta. Nga ria ma jia de zhen ta nin nya ve ko di go ka din chi ta nga ka te nin da si ma zong dia ta sa la ta tsung ni li la re ti ji ji
1: nga cha zu ko di go ze
3: ba ma go lu ka la ma yong chin do ma ge dong lin zu nga ko di na wa ga ti ni nin ten ji ma wa yong nga sa la ta tsung ria ji ti ji ji
1: ka re na sa ro ta gra ma ta ya da
3: Mango, yang cintu mitong ni tetaling kodik je ajar lah teni lintas jigma cakap nak ngah kesal ada dia ajar kodik kadin je.
1: Oh, tak ada. Ina mana sahaja tu mango ni. Saya kau tu tak cik tu zaman ni. Cerkun jenak sahaja ni kau nak harga. Saya kuri ta jember ma nyawa nang ni kodik ni cakap cakap nyawa nang ni ada was cik kau ni tak tu siapa macam. Usi ni kan dekat dengan tu je Google sekun tu. Ya, yang cintu mak tu ni zik.
3: Yang cintu mak tu ni kanan tu macam apa tu je.